0: Nada.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal ammat. Innaka sami'un qaribu mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima ataitana wa barik lana fima 'allamtana wa barik lana fima razaqtana wa barik lana jami'a a'malina wa barik lana fi hayatina wa auladina wa dzurriyyatina wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma dfa'annal bala wal waba wal quruna wal zalazila wal mihana wa su'al fitani wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khosoh wa sa'iril buldanil muslimina ammah. Rabbi ja'al hadha baladan aminan wa ja'al wilayatina Jombang wilayatan thayyibah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wa munkar wal baghi. Ya'idukum la'alakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar.